0: plus longue, elle coûte davantage en carburant, mais elle paraît parfois moins risquée aux compagnies. Et cela, pour l'Égypte, ce détour signifie moins de passages par le canal de Suez, donc moins de recettes, donc des difficultés pour l'État pour boucler les comptes de la nation. Le choc est réel. Le ministre égyptien des Affaires étrangères estime à 10,5 milliards de dollars les pertes provoquées par les perturbations actuelles dans la région. Les chiffres les plus récents montrent que depuis la reprise des affrontements, eh bien, il y a une baisse de 22,1% des recettes du canal de Suez. Ça veut dire que aujourd'hui, l'Égypte a perdu 3,2 milliards de dollars qu'en l'espace de quelques semaines. Donc, cette nouvelle escalade entre Washington et Téhéran avive les inquiétudes. Le danger ne se situe pas seulement au niveau du canal lui-même, il se trouve aussi en amont, autour du détroit d'Ormuz, dans le golfe d'Aden et de la mer Rouge. Si les attaques se multiplient, les assurances augmentent, les équipages deviennent plus difficiles à mobiliser et, conséquence, les compagnies peuvent à nouveau modifier les routes. Et ça, c'est le cauchemar pour les Égyptiens, qu'il devienne une habitude que les compagnies maritimes évitent le canal de Suez et passent par l'Afrique du Sud. C'est aujourd'hui tout le combat pour la diplomatie égyptienne, pour le tissu économique égyptien, que de dire aux armateurs, aux grands commerçants de la planète Terre, continuez d'utiliser le canal de Suez, parce que pour nous, c'est tout simplement vital à notre économie.
1: Matin Info, Alicia Mihami.
2: 6h46 sur Médien, à l'heure de retrouver la deuxième partie de l'émission agricole.
3: يوميات الفلاح. موضوع كلامنا هاد السيمانة في هاد نص الثاني من ميتنا تيدور فيه الكلام على التخفاف من الحب ديال الغلة في شجر الفواكه. وأرانا اليوم نتسألوا بعدا يا ترى شكون هما المسائل اللي تيتدخلوا ويتأثروا على التكوين ديال الكاليبر الغلة، أي تيدفعوا الغلة تغلاد ولا بالعكس يمكن لهم يخليوها ناقصة ورقيقة. الكاليبر الخ ديال الغله اي الغلط ديالها وقت الجني ما هو الا نتيجه الحركه ديال النمو والكبر ديالها ملي لقحات ولات حبه من بعد النواره حتى وصل عليها الوقت فاش غادي تجنى. وهاد الحركه ديال النمو والكبر اللي تتعرفوا الغله مده 5 شهور ل 6 شهور تتدخل فيه بعض المسائل، منهم مسألة الوراثة اللي جاية من الصنف ديال الشجرة نفسها، لأنه كاين أصناف معطي لها تولد حب غليظ وعاطي العين، كما بالعكس كاينين أصناف أخرى إلا خليناها من دايتها لراسها تتعطي غلة رقيقة بزاف. ثانيا كاين مسألة ديال الوساط، فاش مغروسة الشجرة الأرض والتربة ديالها واش محجرة ولا فيها الغيص وتقيلة بزاف ولا مرملة ومسهلة الخدمة على العروق ديال الشجرة. الطقس واش حار في الصيف وبارد بزاف في الشتاء وتيعد بزاف في الشجر والخلف ديالو ولا لا. كذلك المواد المغذية والماء واش موجودين وتيتعطاو في الوقت المناسب وبالشكل المناسب وبالكمية الكافية. كذلك المنافسة الكبيرة اللي تتكون ولا يمكن تكون ما بين الغلة والحب وهما مازالين صغار وبين الخلف والورق ولا بيناتهم، أي ما بين الغلة الرقيقة اللي مازال معطلة شوية واختها اللي جات في عراش مساعدينها وبدات تغلط بعدها شوية. وأخيرا كاين المسألة ديال العناية والمقابلة اللي تيديرها الفلاح للشجرو ويحافظ عليها من كل المسائل يمكن تضر بها وتنقص لها من جهدها ويمكن تأثر على الكبر والغلط ديال الغلة اللي على ظهرها.
4: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينة أو البادية. إيه يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي، ونزيدك عروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا؟ إيوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات تجهوا أقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64 أو تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
1: نصيحة اليوم:
3: الإخوان اللي حصدوا جمعوا التبن ديالهم ما يستهزاوش عليه وينوضوا سوا يدخلوه للمحل فاش موالفين يخبعوه ولا يصوبوه ويغطوه من دابا إلا كان ناشف مزيان لأنه ماشي قليل ما يمكن يوقع التبن على برلا من سبب الرعدات اللي كتير ما تيضربوا في الصيف من هنا للقدام ويخسروه ويمكن يخمج وما يبقاش كتير منه صالح للكتيبة وعلى كلين خدمة تابعانا تابعانا اللهم نديروها فوقتها وقبل ما يدركنا الحال ومرة أخرى تبين اللي وفرناها ولا منعناها من الخسارة والضياع راه ربحناها ونقصنا من المصاريف ديال شراها من بعد إلى خصتنا.
1: أخبار فلاحية
3: البارح بحال الوقت بديت نتكلم على بعض المعلومات الخاطئة على الفلاحة العصرية وبالخصوص على استعمال المبيدات الفلاحية. بغيت ندوي على فكرة أخرى ماشي صحيحة 100% حتى هي، وهي أن الفلاحة بيو أي طبيعية ما تستعملش المبيدات الفلاحية بالكل، وهذا خطأ لأن الزراعة والشجر يكونوا زيتون ولا حواميد ولا فواكه أخرين تيمكن يتسلطوا عليهم عدة حشرات وعدة أمراض اللي يمكن يهلكوهم وينقصونهم حتى هما من الإنتاج ديالهم بكتر من تلوت إلا ما كانوش محميين ومحافظين ضدهم بالوسائل اللازمة وفي الوقت المناسب. لكن الفرق ما بين الزراعة بيو طبيعية والزراعة العادية كان في الشكل ديال المبيدات الفلاحية اللي تيتستعملوا في كل واحدة منهم، لأن في الزراعات الطبيعية بيو الفلاحات يستعملوا مبيدات فلاحية خاصة بحال بعض الزيوت المعدنية وبعض المواد بحال الكبريت ولا النحاس مثلا، وحتى هاد الزيوت ولا المواد ديال الكبريت والنحاس مثلا خاصهم استعمال معقلان يحترم الكميات والوسائل باش نرشوهم على الزراعات والشجر ديالنا إلا ما بغيناش يضيع منهم الكتير. فكرة أخرى خاطئة هي أن الفلاحة تستعمل بزاف ديال المبيدات فلاحية، وهذا الشيء ماشي صحيح لأن أولا بلادنا ما تستعمل إلا القليل بزاف من هذه المبيدات بالمقارنة مع الشيء اللي تستعمل في الدول الأخرى. ثانيا الزراعات والنواع ديال الشجر اللي تترشوا بزاف بالمبيدات عندنا هما غالبا الزراعات والشجر اللي تنصدروا المنتوجات ديالهم للخارج، والبلدان اللي تيشريوا من عندنا هاد المنتوجات ديالنا راهم لازم ما تيلزموا علينا نتبعوا ونحترموا بعض الشروط في استعمال المبيدات وتيديروا عدة تحاليل في المختبرات ديالهم باش يتحققوا من الشيء اللي داوينا به. إذن حتى في هاد الزراعات والمنتوجات الغنية ديال التصدير راه الكميات ديال المبيدات الفلاحية نقصوا بكثير بفضل هاد المراقبة. أخواتي إخواني كلامنا كله إن شاء الله بالخير وبالفايدة، وبحال ديما نتلقاو بحول الله غدا في 6:45 صباح الغرب، والله المعين. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب التزام دائم.
1: Matin Info, Alicia
2: Mihami. 6h52, vous êtes bien sur Médien, merci d'être à l'écoute. Bon réveil, bienvenue si vous nous rejoignez dans Matin Info, place à présent à la chronique d'actualité. Une chronique qui vous emmène en Espagne aujourd'hui, puisque ça y est, la saison des feux a commencé dans le pays. Le premier incendie majeur de cette saison est aussi le plus mortifère des 10 dernières années. Au moins 13 personnes sont mortes dans le feu de Los Gallardos à Almeria, alors que 23 personnes sont toujours portées disparues. Un brasier qui a surpris par sa violence, comme nous le raconte Diane Cambon dans cette chronique d'actualité.
5: La Sierra de Bedar, une petite chaîne de montagnes située à une vingtaine de kilomètres des plages d'Almeria, réunit tous les ingrédients pour se transformer en un brasier. Il y a d'abord l'orographie du lieu qui offre un relief propice à la propagation des feux, des falaises abruptes rendant impossible toute intervention des secours et favorisant l'effet ascenseur des flammes qui se propagent verticalement à grande vitesse. À cela, il faut y ajouter une végétation propice au feu, des arbustes et plantes aromatiques très sèches qui constituent un combustible idéal. Mais ce n'est pas tout, car comme partout ailleurs, en Espagne, la région d'Almeria subit depuis 3 semaines une forte vague de chaleur. Or, c'est là qu'entre en jeu le changement climatique, comme l'a souligné le ministre espagnol de la Présidence et de la Justice, Félix Bolaño, qui s'est rendu sur place.
6: Nous faisons face à des incendies de forêt que nous n'avions jamais connus de la sorte dans notre pays. Le changement climatique est évident. L'urgence climatique a un impact direct sur ces incendies. Nous avons vécu des moments dans cet incendie de Los Gallardos, où les flammes ont avancé de 100 mètres en une minute. On est face à une gravité et une violence sans précédent, qui sont nul doute un lien avec le changement climatique.
5: Dans cette province d'Andalousie, on est certes habitué à des températures très élevées, mais les nuits d'ordinaire plus fraîches et humides, grâce à la brise marine, permettent d'éviter l'assèchement des plantes. Après plusieurs jours sans humidité dans l'air, le climat vient enfin de changer, comme le reconnaît le ministre espagnol.
6: Nous allons enfin avoir des conditions climatiques favorables avec les températures plus basses, moins de vent et surtout une humidité dans l'air qui va permettre d'éteindre tous les foyers des feux. On va passer de se défendre des flammes à pouvoir attaquer le feu et l'éteindre définitivement.
5: L'Espagne, qui est en première ligne des incendies, doit redoubler d'efforts pour prévenir les feux dès l'hiver. Outre le nettoyage des sols, l'introduction de bétail pour absorber la végétation reste une des meilleures solutions pour éviter que toute la biomasse se transforme en un combustible l'été. Diane Cambon à Madrid pour Média.